قدرت سونا ہے، قدرت پاؤ سکسار، قدرت پاتا لیا آکا سنگھ، قدرت سرب آکار، قدرت پیت پران کتباں، قدرت سر وچار، قدرت کھانا پینا پہنن، قدرت سر پیار، قدرت جاتی جنسی رنگے، قدرت یہ جہان، قدرت نیکیاں، قدرت بدیاں، قدرت مان اپمان، قدرت پاؤن پانی بے سنتر، قدرت